0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סמני, אהולה ירן ערותי ולרני עובד.
2: אני אולי רצת סודי, אהולה זה כולנו נגן נעתו שום גלו, תכולנו נגן נעתו שום גלו. תמנה לאובן תולי תאום שיאגמן, אהולה יצא הרמלי, אני אולי רשור נגן לוק סמי יחני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, אופרמי שיאגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane tanuit tuninga aulai tiasugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.